0: 做点对面的 CT 人工说，然后很怎么看？那那干嘛三年一年的？要干嘛只买做过龙一件对面的？把家把干的都这么的死这么的死，把家把说呢？把家伙家把那里把把木木木树里，假如啊个我拉或者提前了五块是像。Di kuli tinggu di sama kamu ma 500 kamu ma 600 learners jangan awak search di kejar atau kiri. Kapan le boleh pakai itu how awak search pakai itu orang yang awak search juga jangan jeba apa.
1: Ira.
0: Korang bahan sikit sikit mungkin tu orang ha nak hatu amelah ya aku ni ane ikar. Kama aku abur tinya na bone kato aku iku pele kahu kuwa.
1: Ee.
0: Ee.
1: O kato tse pele ha pele.
0: O kato tse pele tse taro ha pele.
1: Era.
0: Ee.
1: Mo ra hao hetsa ka loeto la gago a gona le report o e dirang kgotsa na go tswa gong jaanong o rulaganya jang gore ngwaga e tlang le gone o boe gape gongwe o tsene mo letsholong le.
0: Morago ga mowa ke gore ke dira report. Ke be go ke go reporta ko mokgatlhong wa ka ko gatong. Ke ba bolao ke dire letsholo le ntsinyana boitemogelone le jaana dikgwekgwele le tse ke be ke ema ke gore mekgatlho kere ka ko ke wa constituency go tswa go na le zwa ko eo e betseng kgaolo otlhe yanong ya ba Mahikeng. Ke be ke ema gape ke ya go reporta bone ko rakoko gore nya ke dire letsholo le ntseng yanna dikgwetso ke tse dintseng yanna tse di siameng ke tse tlhoka thusiwa le tlhoka thusiwane.
1: Era. A ba botsogo le bone ba mo teng ka gore dikgang tse dingwe kwa re di a ba ama.
0: Ke one o jano jaga le ba ba na le bone jang jana ke bone ke ba di kosi ke ma producer ke ba di kopelan entire le di gore re ka tsaka di social work me di schedule tsa bone go a le tlhopola la di social work jano ba ba khone di schedule tsa bone di kitse.
1: Era. Mme keletso ke gore e ne bontlhabongwe jwa maeto a nyena.
0: Ee.
1: Era.
0: Jano gape o itse gore mo dikgaolong mo ga ena disosoloka botlhe wa mo go ba bese.
1: Right.
0: Jano bone ba irela mo Maheke a leotlhe.
1: Era. Mme o ka gakolola yang batsadi are ka gore bana ke ba rona ba tswa ko magaeng ka tsona di-vipe tse le gone motsadi ga o bolelelwa. Ke sekole o tla ga o ja magala o ganetsa o bo ganetsa gore nya e seng ngwana ke la mo pateletsa mme dilo di itlhola mo baneng.
0: Re ke yone kgang e ntse re bua le mongwe wa maloko a e ne e na le one kwa eneng wa lepodisa a re nna ga ke tlhaloganye kgang ya gore ga mosadi a bidiwa ko sekoleng ara o go teng ngwana ga go mo dile jana a ba ema a rena yo ngwana ke ene dilo tseo le buang teng tse le buang bakang teng a go na kaka di dira ngwana ga pele ga motsadi e ka nako a nyana gore le wena o le motsadi ga o bolelelwa tseo di dirang gantse o dumele.
1: Right.
0: Se sengwe ke gore se ke se lemogileng ke gore rona re le batsadi re kgakala le bana ba rona ke gore ga re ele tlhoko go na le dilo tse dinnyane tse o ka dintse di ka go supusang gore sengwe ga sa sa siama jaanong ka gore ga re kgakala le bone ga re di tshole tsone dilo tse.
1: Right.
0: Ee. O bona ngwana e ka re ga o bua le ene ga ga o gopola go akala gore ai ngwana o diega eng.